matango fio pe te lofa matanga de lei le tato waliki ki lunga ke te ki tato. Kai mai hoki tana tau singa, tana pui pui malu mai ki te tato whai ngā malanga hoki nai. Whai ngā malanga e tuai e ki tato. Mai tēnā awhiawhi o tēnā sasā. Te pamaki te awhiawhi tēnei. Ka hai ki tātou e ki kila ki te moni mataka maoni o te alofo o te tua ki te ki tātou. E he mahai e ona a ia tia kina pena tuku la fōngia ki tātou e te tātou liki. I te awhiawhi o ki lā tēnei i te ingoa lawa o te tātou liki ko Iesu Kawiso. Ko te ingoa hoki tēnei na ia leo lewa, na ia pui puia. Te ingoa hoki tēnei o te tātou liki, na e takitakinga ia e tātou whai ngā maranga. Na e whesoa swani mai hoki ke te ki tātou. I nā mea umalawa na e hoia ki tātou, ma nā mea na e whiangai ma ki tātou. Te wai aso ko te kātou. Ko tono mālama lama hoki na e ka mālama lama ia mai e ia ia o tātou awala, o tātou mafofonga. Na e fiso soani mai hoki ke te ki tātou i so se mea na e hoia ki tātou. Na e wina rei ngā lulu e katahi e ki tātou. Ona ko te lelei o te waka maoni o te tātou o liki. I nā fuafuanga mana mea umana e hoia ki tātou. Haka hei loa ke tu hoki. Ki nā takitaki po nā haihe au. I te lato ngā luenga hoki te nā nai hoi. I te vai iahe o kātoa. O te soaswani ki te tātou nuku ma te teo leo o ki tātou te tātou lafu mā moe. Nā ngona katahi ki tātou nā e wai ngō hui he ngā hoi. I tēnei vai temi hoki ko pā ki tātou kie. Te wai ngā tā te o langa ko pā ki tātou kie. Ka kaha ki tātou haka lango lango ma te tātou haka moe moe ki te tātou liki. E malutia ki tātou i ona hao lofa. Tāra zoa tu ki nā. Kio tātou mātua mātutua. E a lawa e au mau ai koe te lau langi kātoa tēnei. Mālo. Ko te tua lawa koe lawa ko te tātou takitakiala. Dia tu hoki na hei soa

0: PMN Tokelau.
1: Ke manatū mai hoki i luna programa ko o te ola heonga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni maenga lawa o tātou langa mahani e ka wapea. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tautapile ki tāu ki te tau malulu ma ni hoka malu i anga hoki hove kamata te tau hoi tēnei ka e. Vena e hoki ka hai tātou tautapile atu ki te vai tau lava o te tau malulu hove kona atu i o te fulu peni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mumai e ki tātou mai nā tau wale o te tau malulu ka e kama tātou la i te tūlanga lava e tatala mai nā wanoa mo ki lato i ku matutua pe ki lato i e ia e noho hai tau wale hoki tu tino e hoi hua e hoki nā tu i o te fulu ka e koe hoi tala ki tau ho mai pe hoi tala ki tēnu ho mai he kau hianga hoki o te ola mālo lo e hoi e o hia kinga ka hai ki he ai e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu pa nā tui pui pui a hoki e iei ai loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā o nā hi ama i ei a turoko o lava e mahua mai ei nā tau ale ka e nabe nā mantu te koviti he kimo ma atu i te koviti ma te hi ama o ia ma koi hoka ua upe hoki lava nā ahai nanga e tau ki ei nā unga hoki o te tau ale koi lahi maua i ki tātou i te taimi tēnei koi lana puli o ki kila hoki ki heo tui o te koviti he tui o te fulu he tui pui pui a na mihia hoki ko nā labata kinga i e nā pini hoa tuanga hoki ke ono heo mai e ki tātou mai nā tau wale hoka matakutia e paki mai ki ate ki tātou i nā vai tau o te fulu ka heka pake he ai ki loka lei ke mahana hana nā kie, ke mahana hana hoki nā konga e na noho ai tātou, ke ki kila ki niani haka hino manga a te mālo, i lunga nā tūlā hono e te tau nā iei nā hale, ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi, ke ki kila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki na hakamahana hananga na pui pui e toha lei. Heo he mea e mahoai, heo ni awala hoki e mahoai, ke ono pui pui a aiki tātou, awa lava na aunga na tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, ma hai ma talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā nā tino ki tātou, hiaki nā tāwaleo ki tātou, nā he hoai ngū o tātou tāwale kai tamuhai oi hoka mātala tala ke mātala ma kitea te lawai tele o te tāwale i he taimi kua kikila matai ko lua ma te hōmai, pētein hōmai, ma peko te kauhianga hoki o te ola mālolo. Kila ko te anga maulunga ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tau wale o te tino, ka eke ola mahalo hi hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau mahalulu, uwe hoki kua i e hoki ni tahi kilanga ke hewa i ki tātou i nā tau wale e puna mai i te tau mahanohana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pāt lele ki te haitoka tau mahalulu ku tau nā tāpena hoka lei ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola mālolo o te tino a wala wana tau wale hoi mai ki loka lei toka lau ka ke manu i hoki i nā tau hinga o te ola mālolo o ki tātou.

te malo tātou kaukalongo malo ni e, ie ko te tātou kupu te hau tēnei ke tātala noho ki tātou ma ko te kupu te ia gratitude ni gratitude pekohea tō langona pekohea hoki te winga o te kupu tēnei kai ke whakatake lau tupe te kupu tēnei ko te e lua ia kupu e maua mai e te kupu tēnei ko te anganga hakahoe tai ni ko te anganga hakahoe tai ko te winga i o te kupu te ia ko te gratitude ni ko te winga lau te hakamatalanga po ko tatou kupu te ho tēnei ka tau hakamatala tala hoki pe kohea te tāua o te kupu tēnei ki a te koe i te koe lava te ia kohea pehea nā langona o koe ka hai ko koe o tātou tēnei kua e uhu he ala mai te tāiao hou pe ko te wago i te hitino e ala mai lava ta pena te waka hoa ngota hoi hoa iwa o heo ki lunga te waka whano he atala awana nā hoa nao te kāinga ma te nuku hei me te tau lava e henga tau ki lai tēnā ki te ala mai hoki la koe tai, ko hea hoki la tau mea e hoai ni ki nā tahi tino hoki lava e veia e ala mai hoki lava koe tā pena pena, tā pena te hoale, tā pena nā mea uma, tā pena nā ta maiti ni te mātua ki nā mea kai ma nā aua hoki nā lanto nā hoa nau ni ma ko koe hoki lava te tino te ia hoi ngā lue ngai ta pena hoki e uhu tae ao e uhu mai loka e te hi tino e uhu te lue tae ao poko te tolu poko te hoa hoki iki nei lai ki mātou iki nei nā hoi noa iki nei i o kai e komana tu hoki i toke lau e toka lahoki